0: 14 horas 16 minutos em cedo de agora de Moçambique, tinha uma mão com o cadastro da Mtumsana Glory Pedro Paruk, que não vai acabar com o meu amuquete, o Tinsela Tinene Tawing City. O mesmo ia 15 horas em cedo, neta com o Gatangaji Teach, e Lumba Kodi Tamuria da Nhã, Semitsikaria Wazina. 6 Camtima Agosto, com a Dilambia da 2026.
1: O Gamtuma Juni. Mfalakazi wa mtumi wa Joni kumbe mwanana wakale ka mtumi wa Joni. Mahungu ya wa. Makongo mawe. Ulisikula 27 ka julu kuya hoka 14 ka agosto 2026. Kuna maheka. Balela. Amini kula waku zivamu wa maneka kukona kale ka mtumi wa Joni. Mfalakazi ambi banana. Ibalela ya ikongo mako. Kulo ni satifanelo tavatuwa. Ungala wetitila malishta kumbe mapepe ama kuni matina. Kama kalo ya wa. Kama Departamento de Trabalho e Segurança Social, nani kama província Maputo, Gaza e Nyambani. Ambi kama fumo ema distrito, kumbe Direção Nacional do Trabalho Migratório, amaneka ko Avenida 24 de Julho, número ya 2298, kachiteza cha umbili kumbe segundo andari. Ngala titula kambe, website ya Ministério do Trabalho, iku www.mtgas.gov.mz. Loko ni tenda wena dismaniki kama pepe wa makuni matina madina maretilwe kama kalwe nga mawomba msana ngasi kota kuveni ula utitela loko ni tenda wena dismaniki kama kalwe wa hinga mawomba ungaluze mkanjuwa ila utitela mitia hinga iwomba kasikufala kuveni uzivati mwenyani kota kuveni uvuneka Provati Founding.

0: Yemitumia Rajim Sambiki Stujimangon Gadropada China and Kabayron Zemwa Gaza, Ipangalatana and Awi Nabakunzo, Dikama Kalu, Hambana Hambana, Hawongos Kotako, Himana Kamfoko Frequenza Modulada, Toka 90.9. Unga Hela Telakamika Internet, ka www.rm.co.mc. He never lako Hokumbukisa Kua Hinata Wakumeko Kalakamim was the session in 20 minutes, never for two Ania in Yambani. Kayambi Makurambaka Ulamisad Watch, Ditikon Hika Kinzi Oresh.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Correndo para a Rádio Moçambique, o Pachanga é a Gaza.
2: Tenga e a Gaza. Jameto e a Mahungu, a província e a Gaza.
3: Lengi sedi wa radi Msambiki ya mlosa kadita mdeda nyasika mkama wita kunindima ya mahungu kamzikari ya nyansi sewazi wa mtangeli umpia wa provinsia ya Gaza mbomba ngu governador iku Constantino Alfeo Constantino kuna avaleta ko Margarida Mapanzen Shongo. Mumani mahungu ma uomba titako ingaji Emil Mitumu yu bindu la mafu alisima kakoponi areas pesadas anyechi mbuzu msana kakuwa kuponi iya iti idumetu ngumati a ndambi kubinda makulumararu abahanyi vohuma kama kalo ohambana hambana distritu ya Shigubu upemba kaprovincia ya Gaza sibafuneka ngusisimasi mbidi so pakilo mati osela misungu ya mahungu atu kadita mdela nyansi mahungu ya wa mabindulwa ngungani Pedro Paruku nisakuna makombisa kamichini kumana ya mtumisani kuluti amarabuduya. Home Living City takuwa sewaziwa mtangeli umpia kumbi governador wa provincia ya Gaza amaha iti Alfeo Constantino Nkuna au avaleta ko Margarida Mapanzen Shongo awakasi anganingela ukoma makaiya imakilihi kadita mbuda nyansi kamsangile tanu awa unga maheka ani asemblea provincial hawa akasi Alfeu Constantino Nkuna avaleta ku Margarida Mapanzen Shongo msangila kuwa ati langilu ngudibansa da frelimu ikudona nikuni mtengu ungi wa watu kumbisiru ka Assembleia Provincial. José Nzambe, presidente da Assembleia Provincial Amua, província de Gaza, a Gete Rádio Moçambique, Titaku, Alfeu Constantino Nkuna, ngen angahumelela, kampikizan, watse au ngamahika kadita mbuda, nyansi, kalakuza, elangwa, kuwa emaha, governador da província de Gaza.
4: Enderecer uma saudação especial ao excelentíssimo senhor Alfeu Constantino Kun, membro da Assembleia Provincial indicado para assumir as funções de governador de província de Gaza, formulando votos de êxito no desempenho das elevadas responsabilidades que lhe foram confiadas, na expectativa de que continue a servir a província com dedicação, espírito de missão e compromisso com o desenvolvimento econômico e social.
3: Rinavelela, Kassi Hamini Kutsak, Gukon Hakakua Alfeu Constantino Kuna, Atilangilui, ingatichi rucha Assembleia Provincial kuwa etangla provincia ya Gaza ema ha governador hiku ni kutemba titaku anazabitisela tose tindima ati tilawe kakuka kuwa kushukiswa yona provincia ya Gaza msana kakuwa atilangilwe kasi ka wanamsangile tano uleya kasi mabanza aya ikuona maumbako Assembleia Provincial mbomba kudibanza da frelimu Movimento Democrático de Moçambique, Parena Nirenamu, Goiaboca Simanga Tembi, Satitaku, Maratama Mema Suni, Mamua Mukela Kunawa, Vetumisana, Guhaka Kunene, Kakulava, Mushukua Provincia ya Gas. Womilikambi Titaku, Ingachi Emile Mitumu, Yubindu la Mafu, Alisima, Kakoponi, Areas Pesadas, Aniechimbuzu, Msanaka Kuwa, Koponi Ileya, Iti Dumetwe, Ngu Mati A Ndambi, Mahungu yawa. Hina mamana kadi yitswida mtumisa nguluti Rogerio Madede.
5: Inga diemile mitumo yokela mgodi wa mafu a lisima hale ya chimbutsu amuwa Gaza se kupinda mune wa michima nguko haka skaratu sisinga vangongu tindambi makato nukati limbidi ya heku kadona ndambi inga oneka ngumichima ya Janeiro ni Marsu ionetete mitumo ya upakeli wa mati ya inga diyona kasi inga tikota kundinda mati ikota kuwa mati ya kona mitumiswa ka michini ya mahako mtumo gaya mafu alisima hala ya kamgodi wa chimbutu. Mahungu wa machamu sato Radio Mozambique ngu mtangeli wa provincia Gaza wa kumbisa kumfumu wa mtinza. Hibu wata ngu sekretari jistadu. Awa anga chamu sato tokene. Kuse nangawa na kandambi hala ya kamgodi wa mafu alisima wa chimbutu. Kuwe ni uhe wa hombe. Awa ungawa uhisa michini ya hombe ya imbidi. Iye ingatituma kami tumo iyo gaya mafu. Amgodi wa mafu alisima hala ya chimbutu. Jai mineto wa tokene. Sei usitu michini ya kona kambe mbiketo mkati nchikara chiela nako niko haka kuwa mati masinga kuhuku kwa takasu kuwa mitumo iko takuwe amasoni yokela ni kulondola mafu amgudi wa lisima wa chimbutu.
6: Estiveram num processo de recuperação das fábricas que terminou no mês de maio passado e daí seguiram-se os ensaios e as fábricas estão operacionais. Mas neste momento a empresa optou por manter a suspensão das atividades porque ainda não tem condições para abastecer as 5 fábricas de água para operar em 100%.
5: Itima sui a mtangeli wa provincia Gaza kumisa kumfumo mtsinzi buwata kusakataru jistadu Jaime Neto achibuata kasingu kwe miswa ka mitumo yokela mgodi wa mafu alisima wa chimbutu. Hambikuwa kunga emisa mitumo ya kona kuponi disheng ikuwa na ilo ndolako mafu a mgodi wa chimbutu. Uyasu kwa takuwa ya basuni kukua hakala miholo mkuchipimo cha hafu ya miholo kamtengo uhoka 600 juwa vatumi vatuma kukayona kupu Puni yilayam.
3: Mahungu ya wakasi mbomba kungu kuema kamitumu iyo bindu la mafu alisima kamgodi kumbi kuponi areas pesa dajania chimbozo msanaka kuwa kuponi iya hiti ingene tungu mati a ndambi inga binda. Hiyo mbika mbivingu seti tita kuwa kubinda 3,000 kumakulu mararu a vahanyi wa makalo ohambara hamba. Ania distritu ya Chimbutu kumbe Shigubu upembaka provincia ya Gaza bavuneka ngusisima simbidi sopakilo wa mati o sela simatsima ya mahungu ya wa hina imana kadiswi da mtumisani kuluti Hortensia Matavel.
7: Kupenda 3,000 wa vahanyi wa makalo ya hamana ambana distritu ya Shigubu pembaka provinsi ya Gaza se vani kuchukwa lelwa nguma manelo amati ngukuwa kunga usetwa sisima simbidi siku nchini yo pakela mati ka makalo leya. Kumbo mwangu vahanyi wa makalo ya nyamahlehlwa chelefu ni shishwi. Muwa hanze kuwa watu ema na mati osela tikote kakukuseta sifuyu sawe kufana ntuhumu ntipongo hambikuwa kuregwa titembwe tidoto kove kota kubindula sakuja. Ntangilu wa distritu ya Shigubu Almeida Gilumi akene kuusetwa ka sisima siya sasimbidi sahombe kunda ni kama kungu yolava ku wabatuwe mana mati wasi na kukarateka ngutu nguko haka chika kakachichita kochi danua kutu el ninu chikomba kukuchicha kati nguva kuno wa nilisani la hombe ngutu tatinene Almeida Gilumi akene mtumunga maho haka makalolea useta sima siya samati ukomba mihanzo iya inene nguku hambe vahanyi seba kota kubindula sakuja nguku rega
8: pe hivede ninjombo didembidia na 2026 nguva he manage chivono ngu NGD kuya kubava chilulamisa ma sistema multifuncionais aya amada na kuto imatia ma sistema yako emana matia osela emana matio ningati homu emana matio rega matembwe kambe tia ti hitsakisaku kwa kudini kuni komunidade ya dana kuto komunidade ya nyamahlehlo ka localidade ya Yandindiza sistema iya hanzi kakuwa idi kudilungi sidwe sistema iya kuwa kudwe kambe ni sombriti ntuli wawa kuwa kujipaya so hambana hambana kuhungu vanda ni kakuwa jipaya malfas, vajipaya makof, vajipaya dinyala, vajipaya smart, então, ma resultat yawa himaona ku mahetsa kisangutu 39 kambe hingaona kambe ni quarto bairro ya konhale sedi ya distritu ya ndindiza kuni sistema niona ni nzuliwa odanoto isombriti au anona umaha kutofana nitia ti binula kutofana nitia tioneka ku nyamahlelo kambe hiva kondisa tito ka makhalu yawa kungave ni kukhinyanyana kamati vana zame kuva vachitsata tito ahawa kuchisela tihomu ahawa kuchikota kuva vathu vachivava vachi reka mati yawa tito vachiya mahlayisa iva hlohlotela tito para mati yo sela por exemplo devia vachi reservara so karata siyasi voneka kuka kamati singa hetwa kuva vachimaveka tito hinomana pelo menos mati ya kusela ya manene.
7: Iti matu ya mtangeli wa distritu ya Shigubu, Almeida Gilume, achi chamsela da mtumo useta sima samati siya si hanze kami popi kukuni makalu kambi ya kuwa kusetwa sifuyu hambe kuwa kuregwa titembwe. Isi ngata hombe ngutu tatinene akutoneto kukoteka kuwa kubindulu wa sakuja. Awa mbile tito kene, kungadi ni mtumo wa hombe uo huki samati ka vahanyu wa makali wa hamana hambana. Ngutungutu kayo mbimu yita ako ya chihala cha hombe ufana ni makalo ya chove ni Kenneth Kaunda amo ni kumwani tinala veka tito kene mfumu ni mitanga niyo mbilumba mfumu uma hachoo karika siku wa hakisela mati o sela vahanyi wakona.
3: Iti mahungu alisima ya wa aku lula misero kasi sima simbidi so pakilo wa mati o sela kabahanyi wa distritu ya Shigubu upemba ka provincia ya Gas kuchimaikati ya 89 mili wa miti ya hanyaku usiwa nani kama provincia ya Gas sofala ni Maputo imani seketelu ngukonhaka mti wa ina msanaka kuwa miti ya iti dumetwe ngu ndambi ingapinda miti ayekasi ingatita kumbita kuichiningwa ngu mti wa ina msanaka ndambi ya kasi ingapeka mchima umwani ni umwani ya mkela male ya 7,500 wati medical kuwa kasi yi sikoti satautomi wa yona kasi uchipimu cha mchima miraru utangeli wa mti wa inaj kasingu cha mocha aditi kuomba taku makungu yawa pamahela kuwa kusikoti iswa taskara tusolse asisi ngavangwa nguko haka ndambi kakuomba ka madri a Olivia Fat chari ya wana mti uwa.
9: Estamos a implementar o programa Apoio Social de Direito Pós-Emergência, que é o programa que nós temos de resposta a choques. E para esta resposta cheia a inundações, nós estamos a fazer uma transferência monetária. Portanto, por mês são 2.500 meticais, só que considerando o tempo de implementação, portanto, devemos ser feito de fevereiro a abril, mas ainda estamos a fazer alguns pagamentos. Portanto, os beneficiários estão a receber de uma só vez 7.500 meticais.
3: Makungu ayo kasi hinga malonde kumbi malonde takumsana kakuwa kutuwani kili ndambi ahawa kasi nguchipi nguchamichima yi raru hiwa ninga kumale ya 2,500 medikaj kumchima umani yi maha kufala 7,500 wati medikaj kwa kasi kuzukwa tiswa ta mazumbelo amwa mitini nguko haka ndambi aya hinga waneka madre acharia mti wa ina.